rāngi nāsa tātā shēdāng dērī mā PM shirī gāngān mīrīla sku kūmse kā wātrabu mīn chirīng sōmasī kristo nō nā bāk shēdāng sāngā dōng bār rāngi nā ūtyab kā tēshī lōngchīng kā tāwāng mān bāk dērīm bā nā chāsā dētūr ākāsh wāne tāwāng rāngi tāma nā dūk chūsā nī sōngdūr tāngu shūpū dērīm ākāsh wāne tēlī kā rīlēyā shūsū nā nā hindi kā sējū nīng shūk inji kā sējū chūsā nī sāngā mīlēngā chāsā nā sā